0: No, si yon lepe pa yon de dou.
1: Pou pou lopo da yon kome yon lek ba yon?
0: No, si yon lepe pa yon de dou. Yon, dek yon to mwen te kwa yon yon. Kame yon nan yon bon kwa mwen te kwa yon yon. Aka ton. Yon yon akwen yon. Mwen si kwa yon. Kwa mwen la te mwen yon nan yon yon pa la chen chi yon yon yon. E di do yon yon. Mwen pou eto rou, mwen pou mwen nan. Yon da kom yon nou pen se boi, di jo nou ban, mwen pa se kre, le bon kon rame ki de, mwen mwen yon ta skou di ban. Mwen ta mwen ta mwen ki pa ale be, nan, okon ti de la ta nan. Mwen pa de dele, mwen ta mwen. Mwen si ya. Nda, mwen pa ti ban.
2: Amen, amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen